0: naon marene ka dieu. Marene wanian datang ka imah aing, ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma blegug, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan babaturan urang. Arurang kudu indi ti dia, damarane sih, sompral timimiti datang.

0: jaya raga abadi.
1: 92,3 NDS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.